ndryshuar kësërje. That's all I really wanna do. Shanur sa t'ho kjevaz. Where is the time to hate? Do t'jarë së rëshin sa map ko aurë suna në valëhe. Us kjevaz me hëm hi studio se rukhësët ho në valëhe. Program ko ap sun të rëhena sun të hijana. Ujala Radio.